0: mafai ona ye ilo aina po a fea e umai o naso ile nei lalolangi. Ae onisio upu ma ile nei salamu. Olo o matua imanino ma yaile puupu tele ole nei o langa. Yo o tou soifua ma o tato o langa. Ole nae faa pea mai. Ole tele lavo tau sanga tato te ono o iai. Pea ma le fitu se fulu. Ia po ole valu se fulu. Pea fai tato te maua pea le malosi. Ae tali tonu. Ona o nei aso ua sau iluma le iloa i tonga fitinga ole tele o ngase ngase. Ole mea le nā ua toa tele ai lava i lātou. Ua faafua loa ina o lātou soifua. Ma o atua i lava i le tai se lau tau sanga. Ae moni ma faa maoni upo le afionga le atua. O nei aso umatou te soifua ma tātou wola ai i le nei o langa. E tele lava i aso le faa noa noa ma le oi. O le oi ona o ni ngase ngase o tātou mawai. O le oi ona o ni mea tutupu i tutono o ainga. O le oi foi, ona o le vaava ayatu i o langa o lo o lai le whanau. O le matua i mamao lava maleali. Ai o lea ua fai mai upu o le tatalo le neia mose. Lea tuai, faa mole mole, ina ia e aoa o mai ia i matou. Ina ia o matou faitau ina o matou waso i le neia o langa. Ina ia o mātou mawai le poto yo mātou loto. A ou toe faa upu ina upu le tatalo le neya mose. Ona ou faa pea lea. Ia e awa o mai ia i mātou. Ina ia o mātou iloa ona faa o ngā ina o mātou waso le neyo langa. Ina ia mawai le poto male ata mai yo mātou loto. Po se isi fo i faa upunga e faa pea. Ia mātou mawa le poto male ata mai. Ina ia faa ngā ina te tau wai o mātou waso ile nei o langa. O le fesiri la mō oe māu. O tā fai tau ina o tā aso. O tā faa ngā ina te tau o tā aso po o lou so i fuanga malo u o langa o iai nei. O ani mea o e fai ai lou so i fuanga e te tali faa fitai atuai ile alofana wā o le atua mō oe māu. O tā tau a whailonga ina o tātou aso whānau. Na paulava le mea ia wha mua mua, o le pāti, o le mea ai a tele, o le maua mai o ni mea alofa. O nisi whai mai, o le mea tāua lava o le fia fia. A o e manatua ne lava, i le alofa o le atua, o loo mawhai ai o na tātā o tāwhatu. So o sau mānava ola o loo mānava ina, o le alofa le nā o le atua. A wae matua ayo tale ilo aina, pe tate toe maua le isi maa nava isa soo ai. Ufatu sa ina lo tato wola isa funga funga mutia, na ona funga mai nei, aile toe yai tae au. Sa moae, ole matua ipu upu ula vole nei o langa olo o tato yai. Aise mea ina a mata ngofie, pe aho o maile wala awa le atua, aisa faa o ngata tau ina o taaso. Sa o tā maua le poto ma le ata mai e te soi fua ma o wola ai e tusa maana fua fuanga mo i tā ua. Fai maile maa reko e valua lono fua i upu e tolu se fulu ma le ono. A wā, se a le ao ngai le tangata, pe a faina te maua le lalolangi uma, a e mau mau wailo na ola. A tātou e fo i le atua, na o tā tangata moni, tangata i tutonu, tangata lilo, e toe fo i atu a e tu ua mea uma i le lalolangi nei. O le mea la lea sa moae, se io tā fai tauina, ma faa o ngā te tauina o tā aso, a o e soi fua pea ma o wola. Amen.
1: E alofa Yesu ya te oe, Jesus loves you so much.
2: O te fia faita o atu le Roma le amta apu e valo fai upo mua e oras fulfitu. I le fa palangi una faita o atu aile o le faa Samoa. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.